0: lakwisha izulu lakwisha
1: ngathinte hlanga nani
0: wathinte hlanga nani hlanga nani umlilo ovuthayo ovuthela isigodi sisonke sizodlula yithi